0: 的深意。
1: 是，我也明白，我也想，真的，昨天我们的要求也是下的。哈瑞尼哈鲁斯塞拉塞哈鲁斯必须，我也是这么他们说的。但这个怎么说呢？有的时候你要受限于这个客观条件。
2: 但是这个定位的话，就在这一块。对，那应该不是这家，这样应该再往前走一点吧。
3: This is new meter. This is smart meter.
4: 非常干净。
5: 哎，这确实这个相应这个技术资料啊，还是
2: 之前有这种错误的，太正常了。
6: 一处两处，即便是在当地人的指引下，大家仍然没有找到抵触安装的用户地址。
2: 查询一下他们的地址，我们现在联系他们后台帮忙查询一下。这就是我工作中其实遇到很多问题，就是这样子的。
3: 烦死了。这是什么名
6: 字？过程虽然不顺利，但好在他们最终还是找到了。
3: Hello，Hello。
7: 然后，然后我这个我们，还是来这个地方新的，哥。Cari saya lagi mengaprang untuk meteronnya lagi sana
8: di tempat lain.
7: Tidak, tempat ini juga rumah saya. Kan satu di sini. Ini sudah diganti nih. Ganti ini dah jaga Yeglex.
2: Sudah diganti ini kata apa? Yang sama sih, tapi warna yang sama. Lalu, kemudian PO N CC ini ada lagi satu kali. Pian,
5: pian, ya lagi.
2: Ya, ya lagi satu kali. Kami hari ini, sekarang kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang melakukan satu kali. Kita sedang
7: melakukan satu kali. Kita sedang
6: melakukan satu kali.有8000万只电表分布在这个国家的17000多个岛屿上，每个月仅人工抄表量就给当地电力部门带来繁重的工作压力。遇到电表损坏、偷电、漏电，更是给当地居民的生活带来不便和安全隐患。实际上，解决此类问题，恰恰是智能电表的强项。印度尼西亚这个由众多岛屿组成的国家，国土面积达到了190多万平方公里，分散的地形让印尼面临着电力分布不均的问题，造成的结果便是人口过度集中在交通、电力等基础设施较好的几个区域或城市，其他地区的经济发展则备受掣肘。为此，印尼也规划了超级电网系统以求破局，但越是发达和智能的电网系统，越是需要与之配套的电表作为其最基础的支撑。
9: KWH meter AMI tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat Bali. Ya, karena apa? Karena pengukurannya lebih akurat ya. Ya, pemakaiannya bisa dilihat secara real time ya. Ya, mungkin ke depan tidak akan ada lagi petugas ke rumah-rumah pelanggan untuk mendatangi pelanggan hanya sekedar untuk mencatat meter.
6: 2014年，国家电网中国电力技术装备有限公司在印尼设立了海外分部，着手相关领域的合作。中国印尼智能电表安装工程是双方的首个合作项目，也是印尼国内首次大规模部署智能电表换装。根据合作内容，由中方在印尼四个主要大岛上安装120万只智能电表，它们将被用于印尼最重要的区域和领域。10年磨一剑，项目的成功与否，最终的效果如何，这不仅仅是一笔生意，更关系着双方未来的深度合作。
2: 不是，他有时候把这个 CT 装反了，就是 P 跟 P 就装反。
10: 这个集中器啊，是我们那个由中国快电网公司自主研发的，而且是世界领先那个先进技术，目前在这个印尼开始本地化生产了。
6: 为了顺利完成此次安装任务，